0: Haide și mă dă don Mutiaroni.
1: Iasu, Hristo, Azărfemu.
0: Iasu, Iasu.
1: Iasu, Iasu.